Gracilis musculus, som förekom i diverse källargångar en gång i tiden. En källargång så gick mus fram och då fick han syn på en stor stek som kom emot honom. Och steket hade en paket i famnen. Och inte paketet fram i noterna till den här sången som börjar alldeles strax.

börjar någonting att ske. Jag förstod vad det var för klockan den slog tre. De blev illa skadade, de fick hämtas med ambulans. Jag tror inte att de börjar sjunga.

vakna och jag kände mig så trygg. Men när jag började vissla var det någon som låter.

Det började med en släng på sängen. Tiden ilar med den livsdömde till avrättsplatsen och kryper med bruden till bröllopssängen. Du kanske sover en timme på dagen. Drömmer av dig ett tillstånd. Men om det regnar på sju sovare dagen, så ska det regna i sju veckor. Jag sa sju sovare dagen. Sju sovare dagen. Sju sovare dagen.

hjärnans obetvingliga inte det perfekta. Förtvingandets beskyddare. Helle, det ädla och vackra. Över allt svävande vakan. Ständigt mångfald gillande värld. Vad skolen vi göra om icke denna kraft styrka.

Är musiken både god och ond? Eller är den goda musiken god? För vem är den goda musiken god? Eller kanske inte för oss utan höra den goda musiken. Men vem skriver god musik för döva? Varför den goda musiken är omedvetet ond? Ett av nutidens stora problem.